Încheiați Gustav Mahler, Hammer Inna, Re major, Sinfoniei Recin Masa, Andante Commodo, Cătăreț Chicagoi Simfonic Navagahumba, dirijor George Scholti. Nicolo Paganini, Caprisner, Solo Giuthaki Hammer, Opus Mekșarkiț, Cătărume Michael Rabinem.

Hânceți Luigi Boccherini am arvet sonată, lea major, cădărețin Leonard Roză, Tavgiutag, Ev Leonid Hambron, Dașnămur.

0: Înceți, Franz Schubert, la bemol major expromptă, Alexei Lyubimov catermâmb.
1: Ernest Chausson, Sinfonia si bemol major, opus 20. Catarume Toulouse Capitolium Minerva Gahumba, dirijor Michel Plasson.